Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Երեխաների սոցիալական ցանցի վնասակար ազդեցությունից պաշտպանել են ԱԻՋ-ը առաջնահերթությունը ոչ միայն ընտանիքների, այլև կառավարությունների համար։ Ապրիլի 22-ին Թուրքիայի խորհրդարանում ընդունվեց նորարարենք, որն արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաների սոցիալական ցանցերում հաշիվներ բացելը։ Բայց որքանով է այս նոր քայլը կարևոր։ Իրականում այն բոլորովին նոր չէ։ Ավստրալիան, Ֆրանսիան, Նորվեգիան, Դանիան, Հունաստան եւ շատ այլ երկրներ կամ նմանատիպ քայլեր են ձեռնարկել կամ պատրաստում են դրանել։ Եվրամիությունը նույնպես պատրաստվում է ներդնել թվային տարիքի ստուգման համակարգ։ Սակայն հետաքրքիր են այնը, որ միջերկրակավոր եվրոպական ատամիջոցներ նման կարգավորումներ ներկայացում են որպես պաշտպանություն եւ կարգավորում, եւ դրանք եվրամիության օրակարգում են, դրանք կարևոր նկարագրում ունեն որպես վիճահարույց արգելքներ եւ հսկողություն, եւ խոսքը վերաբերում է Թուրքիային։ Նույն միջոցառումը այլ երկիր, այլ շրջանակ։ Այսօր Տերեդեվոլդի համար Յուսուֆ Օսկերի կողմից բացասած այդ հոդվածում մենք կդանդարանանք ինչպես Թուրքիայի սոցիալական ցանցերի նոր կարգավորմանը, այնպես էլ եվրոպական ատամիջոցների կրկնակի ստանդարտներին այս հարցում։ Թուրքիա նոր օրենքը ընդունել 15 տարեկանից փոքր երեխաների կողմից սոցիալական ցանցերի օգտագործումը կարգավորելու համար։ Այս օրենքը, որը ընդունվել է խորհրդարանի կողմից ապրիլի 23-ին, արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաներին հաշիվներ բացել սոցիալական ցանցերում և պարտադրում է համացանցի մատակարարներից հստակ ծնողական վերահսկողություն, ներառյալ օգտագործման ժամանակի մոնիթորինգը և գրանցման համար համաձայնություն ստանալը։ Օրենքի համաձայն հարթակները պետք է անհապաղ ազատագրանքեն բողոքներին և միջոցներ ձեռնարկեն մոլորեսնող գովազդի դեմ։ Հակառակ դեպքում այս խախտումները կարող են հանգեցնել բաժամիջոցների, այդ թվում գովազդի արգելքների կամ թողունակության ծանոթակումների։ Թվային խաղերի հարթակներ նույնպես պարտավոր են ներդնել տարիքային ծանոթակումներ։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելուց 6 ամիս անց։ Դեշպեգելի տեսլականը, այն ձևը, որով լատամիջոցները թեմա ներկայացում են իրենց ընթերցողներին, օգտագործելով մեկնաբանության որոշակի շրջանակներ, զգալիորեն ազդում է հակառակ տեսակետների ընկալման վրա։ Լատամիջոցները կազմակերպությունները լայնորեն օգտագործում են այս մեթոդը, ընկալումներ ձևավորելու և որոշակի խնդրի վերաբերյալ մարդկանց մտածելակերպը ազելու համար։ Չնայած լատամիջոցների ընկերությունները մեծ մասամբ գիտակցում են, որ այս պրակտիկան անբարոյական է և հակասում է լատամիջոցների տեսությանը, նրանք չեն հրաժարվում իրենց եռանդուն մոտեցումից բովանդակությունը որոշակի ձևով ներկայացնելու համար։ Եվրոպական ատամիջոցների ընկերությունը մշտապես ներկայացում են դրա հատկապես վատ օրինակներ, երբ խոսքը վերաբերում է Թուրքիային։ Դեշպեգելի կողմից գործող իրավական կարգավորումների ներկայացումը դրա վառ օրինակն է։ Դեշպեգելի լրատվական ազգականքը նույն տեսակետի կարգավորումներին, անկախ նրանից, դրանք նախատեսված են Եվրամիության կողմից, թե իրականացվում են Թուրքիայի կողմից, տրամագործության հակառակն է։ Սա պարզապես որպես հակասության բնութագրելը կոպիտ չափազանց պարզեցում է, քանի որ կա հստակ կողմնակալություն։ Չնայած Դեշպեգելի Եվրամիության կարգավորումը այս հարցի վերաբերյալ նկարագրում է որպես պաշտպանություն և կարգավորում, այն Թուրքիայի նույն միջոցը ներկայացում է որպես վիճահարույց արգելք և հսկողություն։ Այս իրավիճակը բացահայտում է ակնհայտ անհամապատասխանություն ամեն առումով։ Քննադատություններ Դեշլևելի կողմից։ Դոշևելի կողմից այս իրավական կարգավորման ներկայացումը նույնպես պարունակում է որոշակի աղավաղում։ Սկզում չեզոք լրատվական տեսք ունեցող այս հոդվածում շատ տեղերում հանդիպում են այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են կան մտավախություններ, որ այս արգելքը կարող է արգելել նաև մեծահասակների վրա, ազդել նրանց վրա, կամ կան մտավախություններ, որ հավելվածը կարող է իրականում թերախավորել չափահաս օգտատերերին։ Սա ընթերցողների համար ստեղծում է մեկնաբանության բացասական շրջանակ։

Այս մոտեցումը հակասում է ինչպես դրագրողական սկզբունքներին, այնպես էլ ընթերցողներին բազմակարծիկ ձևով բովանդակություն տրամադրելու նպատակին։ VPN-ները, որպես Թուրքիայի նման ինտերնետային արգելք ունեցող երկրներում գրաքննությունը շուժանցելու համար օգտագործվող ծրագրային ապահովում, պատկերումը նույնպես քննադատվում է աղավաղված տեսակետ արտացոլելու համար։ 2020 թվականին Deutsche Welle-ի Թուրքիայի նմանատիպ դիրքորոշում ցուցաբերեց բացասաբար ներկայացնելով Թուրքիայի սոցիալական ցանցի կարգավորումները։ Այն ժամանակ պնդում էին, որ նման կարգավորումներ հնարավոր են Գերմանիայի նման բարձր իրավական չափանիշի ունեցող երկրներում, բայց որ բռնության ռիսկը բարձր է ավտոկրատական պետություններում։ Չնայած այդ դիրքորոշումն այսօր կարծես մեղմացել է, այն դերևս նկատելի է լուծումների որոնում։ Ոչ միայն Թուրքիան, այլև աշխարհի շատ երկրներ փնտրում են նոր լուծումներ երեխաներին սոցիալական ցանցից հեռու պահելու համար։ Շատ նահանգներ միջոցներ են ձեռնարկում 15 տարեկանից փոքր երեխաների համար սոցիալական ցանցի հասանելիությունը սահմանափակելու համար։ Սա պայմանավորված է թվայնացման գործընթացում ավելի ակնառու դարձած այնպիսի խնդիրների աճով, ինչպիսիք են ուշադրության դեֆիցիտը, ծաղրը, մոտիվացիայի կորուստը, զենքի գովաբանումը և արմատականացումը։ Ավստրալիան առաջին երկիրն է, որ կիրառեց նման օրենք 2025 թվականի դեկտեմբերին սահմանափակելով 16 տարեկանից փոքր անձանց համար TikTok, Instagram, Snapchat, X և Facebook հարթակների հասանելիությունը։ Ֆրանսիան նույնպես նմանատիպ քայլեր է ձեռնարկել և համապատասխան օրենք է ընդունել Սենատի կողմից։ Մի քանի ասիական երկրներ նույնպես ունեն նմանատիպ կանոնակարգեր։ Դանիան և Նորվեգիան աշխատում են համապատասխանաբար 15 և 16 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցերի արգելքի վրա։ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստորեն հայտարարել է, որ համապատասխան օրինագիծը խորհրդարան կներկայացվի այս տարվա վերջին։ Քննարկումներ շարունակում են նաև Մեծ Բրիտանիայում։ Վարչապետ Քեր Ստարմերը ընդգծել է, որ գործող կանոնակարգերը բավարար չեն երեխաներին ինտերնետի վնասակար ազդեցությունից պաշտպանելու համար։ Հունաստանը հայտարարեց, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից կարգելի սոցիալական ցանցի օգտագործումը 15 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Եվրամիության մակարդակով հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, որ նոր թվային տարիքի ստուգման հարվածը նույնպես տեխնիկապես պատրաստ է և շուտով կընդունվի։ Սացուց է տարես, որ այս ոլորտում արդեն իսկ կա նոր տեսլական։ Չնայած նրանց տարբեր մոտեցումներին, պարզ է, որ շատ պետություններ բախվում են ընդհանուր մատարավերների երեխաների պաշտպանությանը ավելի ու ավելի թվային աշխարհում։ Այս նոր կարգավորմամբ Թուրքիան նպատակ ունի մասնակցել այս համաշխարհային զարգացմանը և պաշտպանել երեխաներին թվային ցանցերի բացասական հետևանքներից։

Խոհանոցի ցեկող բույրը երբեմն ավելին է պատմում, քան պատմությունն ինքն է։ Կացայից գոլոշի է բարսանում և տանում է ձեզ մի փողոց, որտեղ դուք երբեք չեք եղել։ Նստեցում է ձեզ մի սեղանի շուրջ, որը դուք երբեք չեք ճանաչել։ Երբեմն ժողովրդի արխիվները թղթերի մեջ չեն, այլ նրանց խոհանոցներում։ Զավթիչը կարող է զավթել հողը, սահմաներ գծել, բայց այդ հողի արատությունից թողված համը, հազարամյա համը երբեք չի կարող խլվել։ Նույնիսկ եթե ուտեստների անունները փոխվեն, նույնիսկ եթե դրանց վրա այլ դրոշներ կախված լինեն, այդ չամանի բույրը, այդ ձիթապտկի յուղի գույնը չեն ստի։ Դրանք միակ սեփականությունն են, որը չի կարելի գողանալ։ Եվ թերևս այդ պատճառով է դրանք ամենաշատն են պաշտպանված։ Այսօր մենք մեր ուշադրությունը սևերում ենք ճաշի սեղաններին, մենք համտեսում ենք այդ կացաններում երածող համբերությունը և համատեղ մեծ դիմադրությունը։

Երուսաղեմում առավոտը սկսում է թարմ թխված քսակի, բեգլ, խրխթան բույրով։ Հաստուխի կոճը, որ ազգանքում է փոսերում, ոչ միայն արհեստավորի գրավչությունն է, այլև հին քաղաքի սրտի բաբախյունը։ Թխված կաբլիթի մի քիչ դիտապտկի յուղի և մաքուր սպիտակ կամած մածունի կույտի մեջ, որը ծողված է դիտապտկի յուղով ապսի, լաբենի կենտրոնում։ Այդ պարս նախաճաշը անմիջապես վերածվում է աշխարհի ամենահարուստ խնջույքի, որտեղ այդ յուղի մեջ է դարը շարունակ հողին կպած դիտապտկի ծառերի հիշողությունը։ Այդ դիտապտկի ծառերը ոչ միայն պտուղ են տալիս, դրանք սերունդներ են սնուցում։ Ահա թե ինչու են զավթիչները փորձում կտրել կամ արմատախիլ անել այդ ծառերը։ Նրանք չգիտեն, որ արմատախիլ արված յուրաքանչյուր ծառի դիմաց հազարամյա հիշողությունը կրկին արմատ է գցում։ Բայց պայեսինյան սեղանի իրական սիրտը բաբախում է այդ կացայի մեջ գտնվող մեծ պատմության մեջ։ Մակլուբը բարացիորեն շրջված։ Այդ ուստեստը շատ ավելին է, քան պարզապես խնջույք Երուսաղեմում։ Հատկապես Ռամադանի կերակուրների հիմնական մասը այն Մեսջիդի Ալ-Ակսա մզկիթի բակերի ամենաարժանապատիվ վկան է։ Բանջարեղենը, բրինձը և միսը ժամերով համբերատար խառնվում են իր։ Եվ հետո գալիս է պահը, կացան շրջվում է սեղանի կենտրոնում։ Երբեմն Մեսջիդի Ալ-Ակսա քարե Բաքու հարավոր աչքերի առջև։ Այդ գոլորշիացող կացսայից բարձանում է ոչ միայն սնունդ, այլև ժողովրդի հույս, անսասանության խորհրդանիշ։ Այդ շրջված կացան կարծես շշնջում է այս լուր ուղերձը տիեզերքին, անկախ նրանից, թե որքան ծանր է ճնշումը։ Վերջի վերջո ճշմարտությունը կհաղթահարի, ամեն ինչ կվերադառնա իր ծագմանը, իր օրինական տեղին։ Մեր ճանապարհորդությունը շարունակվում է։ Դիտապտկի յուղով լցահված բարակ հացեր, վարան վար կարմիր սումակի համով սող և ոսկեգույն դեղին հավ, մուսախան։ Այս ուտեսը մամնավորում է պայեսինյան գյուղերի ազնվականությունը։ Ջերմությունը, որ դուք զգում եք այդ հացի մի կտորը պոկելիս, իհականում երկրի ջերմությունն է։ Դա ջերմություն է համբերության և աշխատանքի գատնակետը։ Եվ, իհարկե, փոսենի ուրախ ռիթմը ֆալաֆալ, սիսեր և հազարավոր համամյունքներ, որոնք հանում են իրար տաք յուղի մեջ ոսկեգույն են դառնում։ Ֆալաֆելը նաև վերես պարզապես պայեսինյան ուտեստ չէ, այլ համաշխարհային լեզու։ Նյու Յորքից մինչև Փարիզ, Լոնդոնից մինչև Ստամբուլ այն դարձել է փորձային սնունդ ամեն անկյունում։ Այն փաստը, որ այն դարձել է ամենատարածված և սիրված ուտեստներից մեկը նույնիսկ այսօր Թուրքիայում, ապացուցում է մի ճշմարտություն. համը ազնագիր չունի, և իսկական համը գերազանցում է բոլոր սահմանները իր տեղը գտնելու համար։ Երբ մենք շրջում ենք դեպի Գազա, ծովի կատաղի ձայնը մեզ դիմավորում է սայայի դիերով, ձկան հոյակապ պարը բրնձով և տապակած սոխով։ Գազան այն վայրն է, որտեղ նույնիսկ մարդիկ հրաժարվում են հրաժարվել ծովի արտաձեռնություններից։ Ուրեմն, ինչու նայես բաղադրատոմսերը այդքան կարևոր։ Որտեվ այսօր ոչ միայն հողը, այլև հիշողությունը մարտադաշտ է։ Մայրը խոհանոցում կտալը պտտեսնելը կամ հայրը մեկ առ մեկ ձիթապտող հավաքելը սովական գոշ չէ։ Դա լուր և ազնիվ դիմադրություն է։ Մուսախանի ափսե, ֆալաֆել կամ ձիթապտկի յուղի մի կաթին։ Սրանք ամենահամեղ ձևերն են ասելու։ Մենք չենք մոռացել։ Երբեմն հայինիկը քարտեզ չէ, դա այն սրբազան սեղանն է, որտեղ այդ քարտեզի վրա գտնվող մարդիկ նստում են միասին, ուտում նույն ուտեստից և պատմում նույն պատմությունները։ Այդ սեղանի ընկած է անցյալի վիշտը, ներկայի ցավը և ապագայի հիասքանչ լուսաբացը։ Այդի ինչու պայեսինի պատմություն երբեք չի ավարտվում, որովհետև այն նորովի է պատրաստում յուրաքանչյուր խոհանոցում ամեն առավոտ։ Հաջորդ դրվագում մենք կկենտրոնանանք այս պատմության ամենահզոր կրողներից մեկի, այդ ուտեստների իրական ճարտարապետի պայեսինցի կնոջ վրա։ Մենք կխոսենք յուրաքանչյուր կտորի հետևում կանգնած աշխատանքի, յուրաքանչյուր պատմության հետևում կանգնած արժանապատիվ պատմողի մասին։ Թող այսօրվա մեր նշումը լինի ժողովրդի համը նրա հիշողությունն է։ Եվ քանի դեռ հիշողությունը կենդանի է, այս պատմությունը երբեք չի ավարտվի։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gi lukan diner, terete hai ni hamot luernen, yer kushapti, maesit asta mek. Zezene ka suma vagal khavor yeda sunnera. Gaza inavatorma jamonele Turkia. Mahatsu abekchakan hartsakum, Kongoi demokratakan hanapetutyunu. Trump'a merjume Irani arzakanka pateazma tataresinu miatsan agni aracharkin. Isa Libanaka nishet vozorke pakasuni. Global Summit նվատորմը ժամանել է Թուրքիայի հարավ արևմուտքում գտնվող Մարմարիս քաղաք, այն բանից հետո, երբ Իսրայելը կանգնեցրել էր այն գազա օգնության հասցնելու փորձի ժամանակ. Շարասյունը ապրիլին Բարսելոնայից մեկնել էր 58 նավակներով տեղափոխելով մոտ 200 ակտիվիստի. Թուրքիայի իշխանությունները սկսել են Կրետեի ժամանած ակտիվիստների հետաքննությունը, մինչև Մարմարիսում շարունակվում են իրավական և բժշկական նախապատասխանությունները. Թուրքիայի դատախազը հետաքրություն է սկսել նավատորմի հետ կապված թուրք քաղաքացիների ձերբակալման և ձերբակալման վերաբերյալ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իրանի արձագանքը Վաշինգտոնի վերջին առաջարկին, երկու կողմերի միջև հակամարտությունը դադարեցնելու վերաբերյալ, այն անվանելով բարձրաձայնապես անընդունելի։ Իրանական պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Թեհրանը իր պատասխանը ներկայացրել է Պակիստանի միջորդների միջոցով։ Պատասխանը կենտրոնացած էր Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի միջև մի քանի ճակատներում, մասնավորապես Լիբանանում, պատերազմի դադարեցման վրա, միաժամանակ անդրադառնալով նաև ծովային ավտանգությանը։ Իսրայելի գլխավոր շտաբի պետ Էյալ Զամիրեն նշեց, որ Իսրայելի զինված ուժը անհապաղ կարիք ունեն ավելի շատ զինվորների, քանի որ մարտերը շարունակում են բազմաթիվ ճակատներում։ Քնեսեթի հանձնաժողովի առջև ելույթ ունենալով Զամիրեն նշեց, որ բանակի ուշադրությունը շարունակում է կենտրոնանալ Գազայում, Լիբանանում և Իրանում ընդհանուր գործողությունների վրա։ Նրա խոսքը հնչել են Հարեդիմ անունով հայտնի ծայրահեղ ուղղափառ հրեաների զուգակոչի շուրջ աճող լրացության ֆոնին։ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության արևելքում առնվազն 21 մարդ է մահացել ապերչական հարձակման հետևանքով, որի մեղավորը Դաեշի հետ կապված դաշնակից դեմոկրատական ուժերն են։ Իշխանությունները հայտնում են, որ հարձակման թիրախը Իտուրի նահանգի

Միակատո գյուղն էր եւ մի քանի խաղաղ բնակիչներ անհետ կորել են։ Չինաստանը եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների բացահայտիչ Պաշտոնյանը այս շաբաթ կհանդիպեն Սեուլում, Ցզինպինի եւ Թրամփի միջև սպասվող հարաբերությունից առաջ։ Չինաստանը նշեց, որ փոխ վարչապետ Հե Լիֆենգը մասնակցի հարավային Կորեայում կայանալի տնտեսական եւ ավստրալիական խորհրդակցություններին, մինչդեռ Միացյալ Նահանգների ֆինանսի նախարար Սկոտ Բենսենթը հայտարարեց բանակցությունները Պեկին մեկնելուց առաջ։ Ակնկալվում է, որ Թրամփը կայցելի Չինաստան, արևտրային լարվածության, Թայվանի եւ աշխարհակական ավելի լայն վեճերի շուրջ բարձր մակարդակի քննարկումների համար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայնից։ Հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Անատոլիա մի կնքի մեր ընկալումը սկսում է զգալիորեն տարբերվել

Jogya jama kashyani hin jama nakde kusha kutsyam vrakken dhwana tsas mek tamban sunets. Mishe khetaka, yev mish agir kyan avutsyunnerum yeknayin yadarsyunnere haja khamavumen asatsayin kamki nishaner. Tasek yevot tari Anatolyam yerkinkin ayajam ankalvumer vorpes kanavor shajogh yeknayin marmineis katsmats matematikakan hamakark. Ais phophokutyunne voch miayn gitakan achntatser, aylev mtavor tegashash. Yerkinkin aylevs meknabanvats nakhanishan cher, ayl hasharkvats kark. Սերջոկյան աշխարհում ասագիտությանը մոտենում էին իլմ հետ ասխագիտության գիտություն անունով հայտնի տեսական ասխագիտական ավանդույթի շրջանակներում։ Այս առարկան Անատոլիայում հին ասխագետ Հոմեոսի կողմից առաջ քաշված մաթեմատիկական տիեզերագրության մեջ արմատավորված ժառանգության շարունակությունն է, որը մշակվել և հաստատվել է իսլամական աշխարհում։ Եկնային ոլորտներին շարժումը բացատրելու համար օգտագործում էին երկրաչափական մոդելներ։ Մոլորակների շարժումները արտահայտվում էին շրջանաձև ուղերձների և շարժման համակցված դիագրամների միջոցով։ Տիեզերքը դիտում էր ոչ թե որպես պատահական դատարկություն, այլ որպես իր ներսում հետևական կարգ։ Այս մոտեցումը արտացոլում է մարդկային բանականության տիեզերական կառուցվածքը հասկանալու ունակության նկատմամբ վստահությունը։ Այս ըմբռնման կայավոր կոմեից մեկը դրա գիտակցված առանձնացումն է ասխագիտական մեկնաբանությունից։ Չնայած ասխագիտության ավանդույթը պահպանվեց Արքունիքում, Մադրասիայի կրոնական դպրոց, մինչև այն զարգացած ասխագիտական գիտելիքներին ավելի շատ վերաբերում էին հաշվարկին, երկրաչափությանը և դիտարկման ճշգրտությանը։ Հետ գիտությունը կենտրոնանում էր երկնային մարմինների դիրքերի որոշման, օրասոցիային դասավորությունների կազմման և մաթեմատիկական մոդելների կառուցման վրա։ Այսպիսով, երկնքի իմացությունը տեղադրվում էր բնության չափերի իմացության շրջանակներում, այլ ոչ թե ճակատագրի մեկնաբանությունները։ Այս գիտական կողմնորոշումը չի բխում միայն տեսական հետաքրքրությունից։ Ասակական կարգի կարիքները ասխագիտական գիտելիքները դարձում են գործնական անհրաժեշտություն։ Ժամանակի կարգավորումը, լուսնային և արագնային ցիկլերի համապատասխանեցումը, օրացության և նավիգացիան ուղղակիորեն կախված են ասխագիտական հաշվարկներից։ Այս պահանջները ասխագիտությունը վերացական մտավոր հետապնդումից վերածում են հասարակական կարգի տեխնիկական գործիքներից մեկի։ Այսպիսով, երկրի իմացությունը դառնում է առօրյա կյանքի անտեսանելի բայց կարգավորող տարր։ Սերջոկյան տիեզերագիտության մեջ տիեզերքը ընկալվում է որպես կարգավորված կառուցվածք, որը կազմված է համակենտրոն գնդաձև շերտերից։ Երկիրը գտնվում է կենտրոնում, լուսինը, մոլորակները և անշարժ աստղերը շարժում են տարբեր գնդերի վրա։ Այս մոդելը Պողոմեոսյան ավանդույթի շարունակությունն է, որը դարերի ընթացքում զարգացել իսլամական աշխարհում։ Երկնային մարմինի շրջանաձև շարժումը ներկայացնում է կատարելության և կարգավոր կանոնի գաղափարը, մինչդեռ երկրի վրա փոփոխությունն ու անկարգությունը դիտարկում են ավելի ցածր հարթության վրա, համեմատած երկնքի հետ։ Այսպիսով, տիեզերագիտությունը առաջարկում է ոչ միայն ֆիզիկական բացատրություն, այլև տիեզերքի հիերարխիկ ընկալում։ Կարգուկանոնի այս գաղափարը ազում է նաև գեղագիտական և մտավոր ոլորտների վրա։ Համաչափությունը, կենտրոնացածությունը և շրջանաձև ձևերը ընկալվում են ոչ միայն որպես ճարտարապետական նախասիրություններ, այլև որպես տիեզերական կարգուկանոնի գաղափարի մշակութային արտացոլումներ։ Տիեզերքի մաթեմատիկական կառուցվածքի նկատմամբ հիացմունքը արտացոլվում է մարդածին մաթեմատիկական տարածքներում չափի և համասնության որոման մեջ։ Սակայն այս ազդեցությունը ուղղակիորեն չի ստեղծում ասխագիտական ճարտարապետություն, այլ այն դրսևորվում է որպես այս ժամանակաշրջանի մտավոր մթնոլորտի արտացոլում ճարտարապետական լեզվով։ Այս ժամանակահատվածում անատորեն ավելի քիչ էր ասխագիտական գիտելիքների արտադրության կենտրոն, քան դրա փոխանցման և շարունակականության աշխարհագրություն։ Թեև դրանք Իրանի և կենտրոնական Ասիայի ասխագիտական ավանդույթի ուղղակի շարունակությունը չէին, Սելջուկյան քաղաքների երկրաթական միջավայրը հաստատություններն էին, որոնք կենդանի էին պահում ազգիտական ժառանգության տիեզերքը։ Նասիր ադ-դին ալ-Թուսի նման գիտականների աշխատանքները հայտնի էին և դասավորվում էին կրթված շրջանակներում։ Սա Անատոլյան գիտական տիեզերքների գիտելիքների մասին սահմանից վերածեց հաստատված ուսումնական միջավայրը։ Այս մտավոր և գիտական միջավայրը շուտով սկսեց խորհրդանշական արտացոլումներ գտնել ճարտարապետության մեջ։
Սերջուկյան որոշ կարույցներում այնպիսի տարեր, ինչպիսիք են կետոնական բացվածքները, մեզ կմբետնեն և լույսի վերահսկող օգտագործումը տարածության մեջ հիմք հանդիսացա մեկնաբանությունի համար։

Wollen que da gayam, que ga bein, ye gungi het. Nui siete eis garusin de patago wa giorin asagitagan dal gumacher, jamalaki tezakan garki haizagarka imaster haortum, nemanjar da petagan und tsunin. Այսպիսով, եկինք դասավ ոչ միայն արտաքին աշխարհում դիտարկող տարածք, այլև տարածության մի մաս մտավոր ասոցիացիաների միջոցով։ Անփոփելով Սելջուկյան ժամանակաշրջանը մտավորական վերափոխման վայր է, որը երկնքի ընկալումը գուշակության ոլորտից տեղափոխեց հաշվարկի ոլորտ։ Այս վերափոխումը գիտությունը հասարակական կարիքներին կապելով վերաձևավորեց տիեզերքի ընկալումը կարգի և չափի հասկացությունների շուրջ։ Չնայած ճարտարապետության մեջ դեռևս լիովին արտացոլված չէր, այս մտածելակերպը շուտով ավելի հստակ կարտացոլվեր քարե կարույցում և կրթական հաստատություններում։ Երկնքի մասին գիտելիքները հասունացել էին մտքում, այժմ այն պարտասում էր ինստիտուցիոնալ և ճարտարապետական արտահայտություն ստանալ երկրի վրա։ Հաջորդ քայլը կլինի դիտարկել, թե ինչպես այս միտքը տեսանելի դարձել անատոլիայի քարե կառույցներում։ Անատոլիայի ասեղը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։

Vokchun har gelukkig diner. TRT hegnet har måttet lønne. 27. Mayıs 2011. Zezenek Asum og Vagel Havor er da sunnere. Gazainavatorma Jamonale Türkiye. Mahatsu Abekçakan Hatsakum, Kongoy Demokratakan Hanapetutsunu. Trump'ı mevcume İrani Azakankı Patriyazma Tatarasını Miyatsan Nagni Araçarki. İsa Libanakı Nişet Vozurkey Pakasuni. Global Sumut Navatorma Jamonale Türkiye'yi haraf arevmutum gıtnağıq Marmaris Kağak. Այն բայնց հետո, երբ Իսրայելը կանգնեցրել էր այն գազա օգնության հասցնելու փորձի ժամանակ, Շարասյունը ապրիլին Բարսելոնայից մեկնել էր 58 նավակներով տեղափոխելով մոտ 200 ակտիվիստի։ Թուրքիա իշխանությունը սկսել են Կրետեի ժամանած ակտիվիստների հետաքնությունը, միշտ Մարմարիսում շարունակվում են իրավական և բժշկական նախապատասխանությունները։ Թուրքիայի դատախազը հետաքնություն է սկսել նավատորմի հետ կապված թուրք քաղաքացիների ձերբակալման և ձերբակալման վերաբերյալ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իրանի արձագանքը Վաշինգտոնի վերջին առաջարկին, երկու կողմերի միջև հակամարտությունը դադարեցնելու վերաբերյալ, այն անվանելով բացարձակապես անընդունելի։ Իրանական պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Թեհրանը իր պատասխանը ներկայացրել է Պակիստանի միջորդների միջոցով։ Պատասխանը կենտրոնացած էր Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի միջև մի քանի ճակատներում, մասնավորապես Լիբանանում, պատերազմի դադարեցման վրա, միաժամանակ անդրադառնալով նաև ծովային ավտանգությանը։ Իսրայելի գլխավոր շտաբի պետ Էյալ Զամիրեն նշեց, որ Իսրայելի զինված ուժը անհապաղ կարիք ունեն ավելի շատ զինվորների, քանի որ մարտերը շարունակում են բազմաթիվ ճակատներում։ Քնեսեթի հանձնաժողովի առջև ելույթ ունենալով Զամիրեն նշեց, որ բանակի ուշադրությունը շարունակում է կենտրոնանալ Գազայում, Լիբանանում և Իրանում ընթացող գործողությունների վրա։ Նրա խոսքը հնչել են Հարեդիմ անունով հայտնի ծայրահեղ ուղղափառ հրեաների զուգակոչի շուրջ աճող լրացության ֆոնին։ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության արևելքում առնվազն 21 մարդ է մահացել ապեկչական հարձակման հետևանքով, որի մեղավոր Դաեշի հետ կապված դաշնակից դեմոկրատական ուժերն են։ Իշխանությունները հայտնում են, որ հարձակման տիրախը Իտուրի նահանգի Բիակատո գյուղն էր և մի քանի խաղաղ բնակիչներ անհետ կորել են։ Չինաստանը և Ամերիկա Միացյալ Նահանգների բացահայտիչ պաշտոնյանը այս շաբաթ կհանդիպեն Սեուլում, Սի Ջինպինգի և Թրամփի միջև սպասվող հարաբերությունից առաջ։ Չինաստանը նշեց, որ փող վարչապետ Հե Լիֆենգը մասնակցի հարավային Կորեայում կայանալիք տնտեսական և առևտրային խորհրդակցություններին։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների ֆինանսի նախարար Սքոթ Բենսենթը հայտարարեց բանակցությունները Պեկին մեկնելուց առաջ։ Ակնկալվում է, որ Թրամփը կայցելի Չինաստան, առևտրային լարվածության, Թայվանի և աշխարհակական ավելի լայն վեճերի շուրջ բարձր մակարդակի քննարկումների համար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայենից։ Հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Անատոլիա Միկնքի մեր ընկալումը սկսում է զգալիորեն տարբերվել Սելջուկյան ժամանակաշրջանի հին ժամանակների գուշակության վրա կենտրոնացած մեկնաբանություններից։ Միջի խետական և միջագերկյան ավանդություններում երկնային իրադարձությունները հաճախ համարվում են ասացային կամքի նշաններ։ 10-րդ դարի Անատոլիայում երկինքն այժմ ընկալվում է որպես կանոնավոր շարժող երկնային մարմիններից կազմված մաթեմատիկական համակարգ։ Այս փոփոխությունը ոչ միայն գիտական աշխատանք էր, այլև մտավոր տեղաշարժ։ Երկինքն այլևս մեկնաբանված նախանշան չէր, այլ հաշարկված կարգ։ Սելջուկյան աշխարհում ասագիտությանը մոտենում էին իլմ հեյետ ասխագիտության գիտություն անունով, հայտնի տեսական ասխագիտական ավանդույթի շրջանակներում։ Այս առարկան Անատոլիայում հին ասխագետ Պողոմեոսի կողմից առաջ քաշված մաթեմատիկական տիեզերագրության մեջ արմատավորված ժառանգության շարունակությունն է, որը մշակվել և հաստացվել է իսլամական աշխարհում։ Երկնային ոլորտներին շարժումը բացատրելու համար օգտագործում էին երկրաչափական մոդելներ։ Մոլորակներին շարժումները արտահայտվում էին շրջանաձև ուղերձների և շարժման համակցված դիագրամների միջոցով։ Տիեզերքը դիտում է ոչ թե որպես պատահական դատարկություն, այլ որպես իր ներսում հետևական կարգ։ Այս մոտեցումը արտացոլում է մարդկային բանականության տիեզերական կառուցվածքը հասկանալու ունակության նկատմամբ վստահությունը։ Այս ըմբռնման կարևոր կողմերից մեկը դրա գիտակցված առանձնացումն է ասխագիտական մեկնաբանություններից։ Չնայած ասխագիտության ավանդույթը պահպանվեց Արքունիքում, Մադրասիայի կրոնական դպրոց, միջավայրում զարգացած ասխագիտական գիտելիքներին ավելի շատ վերաբերում էին հաշվարկին, երկրաչափությանը և դիտարկման ճշգրտությանը։ Հետ գիտությունը կենտրոնանում է երկնային մարմինների դիրքերի որոշման, օրասոցիալ դասավորությունների կազմման և մաթեմատիկական մոդելների կառուցման վրա։ Այսպիսով, երկնքի իմացությունը տեղադրվում էր բնության չափերի իմացության շրջանակներում, այ ոչ թե ճակատագրի մեկնաբանությունների։ Այս գիտական կողմնորոշումը չի բխում միայն տեսական հետաքրքրությունից։ Հասարակական կարգի կարիքները ասխագիտական գիտելիքները դարձում են գործնական անհրաժեշտություն։ Ժամանակի կարգավորումը, լուսնային և արագակնային ցիկլերի համապատասխանեցումը, օրացության և նավիգացիան ուղղակիորեն կախված են ասխագիտական հաշվարկներից։ Այս պահանջը ասխագիտությունը վերացական մտավոր հետապնդումից վերածում են հասարակական կարգի տեխնիկական գործիքներից մեկի։ Այսպիսով, երկրի իմացությունը դառնում է առօրյա կյանքի անտեսանելի բայց կարգավորող տարր։ Սելջուկյան տիեզերագիտության մեջ տիեզերքը ընկալվում է որպես կարգավորված կառուցվածք, որը կազմված է համակենտրոն գնդաձև շերտերից։ Երկիրը գտնվում է կենտրոնում, լուսինը, մոլորակը և անշարժ աստղերը շարժում են տարբեր գնդերի վրա։ Այս մոդելը Պողոմեոսյան ավանդույթի շարունակությունն է, որը դարերի ընթացքում զարգացել իսլամական աշխարհում։ Երկնային մարմինների շրջանաձև շարժումը ներկայացնում է կատարելության և կարգավոր կանոնի գաղափարը, մինչդեռ երկրի վրա փոփոխությունն ու անկարգությունը դիտարկում են ավելի ցածր հարթության վրա, համեմատած երկնքի հետ։ Այսպիսով, տիեզերագիտությունը առաջարկում է ոչ միայն ֆիզիկական բացատրություն, այլև տիեզերքի հիերարխիկ ընկալում։ Կարգուկանոնի այս գաղափարը ազում է նաև գեղագիտական և մտավոր ոլորտների վրա։ Համաչափությունը, կենտրոնացածությունը և շրջանաձև ձևերը ընկալվում են ոչ միայն որպես ճարտարապետական նախասիրություններ, այլև որպես տիեզերական կարգուկանոնի գաղափարի մշակութային արտացոլումներ։ Տիեզերքի մաթեմատիկական կառուցվածքի նկատմամբ հիացմունքը արտացոլվում է մարդածին մաթեմատիկական տարածքներում չափի և համառասնության որոման մեջ։ Սակայն այս ազդեցությունը ուղղակիորեն չի ստեղծում ասխագիտական ճարտարապետություն, այլ այն դրսևորվում է որպես այս ժամանակաշրջանի մտավոր մթնոլորտի արտացոլում ճարտարապետական լեզվով։ Այս ժամանակահատվածում Անատոլիան ավելի քիչ էր ասխագիտական գիտելիքների արտադրության կենտրոն, քան դրա փոխանցման և շարունակականության աշխարհագրություն։ Թեև դրանք Իրանի և Կենտրոնական Ասիայի ասխագիտական ավանդույթի ուղղակի շարունակությունը չէին, Սելջուկյան քաղաքների երկրորդական միջավայրը հաստատություններն էին, որոնք կենդանի էին պահում ազգիտական ժառանգության տիեզերքը։ Նասիր ադ-դին ալ-Թուսի նման գիտականների աշխատանքները հայտնի էին և դասավորվում էին կրթված շրջանակներում։
Սա Անատոլիան գիտական դիեզերքների գիտելիքների մասին սահմանից վերածեց հաստատված ուսումնական միջավայրի։ Այս մտավոր և գիտական միջավայրը շուտով սկսեց խորհրդանշական արտացոլումներ գտնել ճարտարապետության մեջ։ Սերջուկյան որոշ կառույցներում այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք են կետոնական բարձրացքները, մեծ գմբետն և լույսի վերահսկող օգտագործումը տարածության մեջ հիմք հանդիսացավ մեկնաբանությունների համար, որոնք հետագայում կկապեին երկնքի հետ։ Նույնիսկ եթե այս կառույցների նպատակը ուղղակիորեն ազգագիտական դիտարկումը չէր, ժամանակի տեզերական կարգի հայեցակարգը իմաստներ հաղորդում նման ճարտարապետական ընտրություններին։ Այսպիսով, եկինքը դարձավ ոչ միայն արտաքին աշխարհում դիտարկվող տարածք, այլև տարածության մի մաս մտավոր ասոցիացիաների միջոցով։ Անփոփելով, Սերջոկյան ժամանակաշրջանը մտավորական վերափոխման վայր է, որը երկնքի ընկալումը գուշակության ոլորտից տեղափոխեց հաշվարկի ոլորտ։ Այս վերափոխումը գիտությունը հասարակական կարիքներին կապելով վերաձևավորեց տիեզերքի ընկալումը կարգի և չափի հասկացությունների շուրջ։ Չնայած ճարտարապետության մեջ դեռևս լիովին արտացոլված չէր, այս մտածելակերպը շուտով ավելի հստակ կարտացոլվեր քարե կառույցում և կրթական հաստատություններում։ Երկնքի մասին գիտելիքները հասունացել էին մտքում, այժմ այն պատրաստվում էր ինստիտուցիոնալ և ճարտարապետական արտահայտություն ստանալ երկրի վրա։ Հաջորդ քայլը կլինի դիտարկել, թե ինչպես այս միտքը տեսանելի դարձել Անատոլիայի քարե կառույցներում։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ